sino ya de mono ni mono chura manai ka fondo ga ibrahim ni gna se ibrahim atom wala ibrahim atom ai gna fondo ga ma kazino ibrahim manai ko ga fondo ga irga sa basse go mona sam so be ke mission ga nda ya der mo kondar me chono ga ndu nyawindi amir ko ni jergina